نملا حدا پوت او سب خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتونا گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو پاربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یا دارگو پارو کره یا تمگام لبابه یا شور مطال خاله یا لاله

زوی شباب شبی بین افریکن شوتی داتن زچولین چند خارن من هم دابون لنوالا واویلی دست میزا تو جانه جهبدو ناشکی حپنار که من زتره نگوت بو نخیده زوی چی رو که اوین گوریات ددل بده کری لکربلای بلی دلالی لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندای کتر خوشکان دی حفنار کامن

سوجن تیه اف میراتن کوال من نهاتن لچیای شنگالی کومک خنزی تیرین تاوس جخوره براشتنی پرکین وی دگرین لدوسی تن هوگرین وا پرکا بوی حپنار کا دلال بجزبه کتنه هیسیرین تی فریالی لسر گولک میشنی جبو سر خودا کم مزه دوجه بدوجه لخولین هستیه تبگرینم حپنار